0: Jack 101, teman kerja terbaik kamu.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.